0: 14 got a way a cheer. Who's a man 14?
1: To be a important beer and ye assembly no said yes, on me because you say, district nimono, ye be a hoon nabati.
0: Ubia ye nimono, hono enyam de kakra.
1: And you should be in the moon, but as you crobia and ye. And the assembly na said yes, so or shall say, crobia, ubia, ha, because young as a day, Tamancroft or co, as I might, as I might crop for bah, ha, and tea. District no bia
0: district must am crowd making
1: aha
0: san say ya hanu bi nduha
1: e bi bedru see as in na ochna
0: anu ma bi sun
1: ai enti ena won say de e bo aso ne say enne se me hu e videos bi ni ade e omo mo store om stores wo kwa ho gatas da ho no bia tini dim
0: aha enti nyina bia so emie
1: yes enti nyina no e ka ho
0: na se do mo si e ye no so mo koso ye sa ade a anka betumi aboa
1: enti emra ne be boa
0: na wo san ye ahwe ye na on fabri bin san tum dim dia anka be boa nsio do to a obenya kwan ade akọ enti nka do de anka eye
1: okay
0: kan do de anka eye
1: okay yes ya
0: Aduana yeshia
1: o. Ene fieda.
0: Ene fieda.
1: Meka yeshia pe mo se washiki.
0: Ehn, wani je no kra wo fom.
1: Oh.
0: Na wani je no wo fom. Edu fieda bi ani je odura ha me wo fom.
1: Odo bi odo ya bi o me breme no. Ewududo.
0: Ah, ade wan twa weekend ne we or call.
1: Kofi man de Dubai. Aso afu mo kwai.
0: Kana no.
1: Kofi man Dubai.
0: Ba mama onko mo mbe ma obidi bi ba ko de besan yo
1: extend che mi ka se obidi bi aba obidi bi aba na eh emergency
0: so no pass ye
1: anya so he no ye ka odo ya de no e fi da dwuma na me ye no kofi ma di bi aba na ne de ne ano odin ke so do na wua to the sense o ye no hwanye yi
0: ende oba gina to
1: eno na ma butu no
0: ti oba gina to
1: o kofi ma et ne ho
0: Anyonwa.
1: Na me say na kofini de.
0: Kofi o se o yoke o.
1: Oh, masa.
0: O se na plan B so
1: a. Oh, masa. Plan B de.
0: E nya ne de o kaso a.
1: E bo anu. Nanso obekọ ne yobi de.
0: Oh,
1: e
0: je imo.
1: Se o nwa ngasa pa si kwa jene de. Oh, minnim de koso sa. Minnim.
0: Nti de kofi bo obekeke nyina.
1: Kasa. Oh, kasa.
0: E de na wa na wo kan
1: o. Oh, kasa. Ah. Say ya see binum nya binum di anu mo
0: nti
1: e bisni bio
0: dia anti ya every suhum african en enya no kre
1: me say
0: 25 efre say wo mko ja no e wo ka so wa kofa ne dia ba
1: oh da bi
0: ti kofi kra se aka wo da ben na yenko ja wo dia kofa
1: mo mo ko ye ne kofi nko introduce wa say obi de ena man penifo so ntimi mfa obi de ma wo mo say so machi bai kasa nko a oh kofi
0: Put it your wrong meat.
1: Oh, ana me se e kenken kwa odo ayi no o ka bi bia fanetra hwinim hwinim
0: kofi ma
1: oh wo nanu nanu mbokura
0: minim se plan B dia 24/7 said e si sueni ene bomboden na beyi wa no dwem
1: kofi pa
0: me de na minim se nka wonsa ayama
1: oh da bi da
0: ba e dia na se woni ne tubom
1: ne nsa de ayama zo ni nyina yen grofo de o minim se o bo ho banyu so o ye denyu
0: oh
1: oh
0: kofi ta
1: no no obe introduce bia na ma me edini na me ru afi kakra
0: kofi etie plan B sa de nya yire wo kaso a wo yesi akon ware na abani na ne nyina
1: oko oko me se wo de wangaza fo aniko ya gani ya gani fo aniko he
0: kofi be chena adwama
1: eh
0: wo be chena adwama
1: kofi ma
0: e na nte ya nsoso o so no so be chirim na bebi o so ko gi akofi yima ko gi e
1: kaso ho
0: no e ba ye no
1: na me chere se omukoye so okoye no anti ya ehwe na yobi de e na o se dabbi kofi mi ntimi ma won kofo obi ade
0: e dia na bia na odi sie wu
1: da bi na me die minnim die akon die ba nyina kofi no ho no minnim ne hu bi ne ho asem e da screen so na me hwe o ko ba nyina masa
0: e bre bi o free program no ba ko o se e dia na me ye na ma ko na ye chem
1: o en ko hwe se ari so o kan dia amana ye me ya nzo bo a o hey hwe hwe hwe ni kitrem
0: e dia na hwe na kofi ba free program no ba kire o se obama mama kan ni yempo na ne ho kan ene yen kasa ne ntie o
1: ze ni ah kasa ni nua ba o de ma ni nua ba o eh o to sa de nke bitma bebre o o ka bebre ah ni nua ba na o de ma na kasa
0: okay
1: kofi de kofi ne busu apeni the same you know mujina
0: ah
1: kofi ne busu apeni
0: de busu apeni ka ku no
1: ah leader no no ne de nto ya busu apeni no
0: ah sampa na okay
1: kofi line wono ne busu apeni
0: am for the name say na dia won nim o
1: me say o to ahene
0: Hey.
1: Kofi ne bu shepeni mini mo mu bi bi a to z
0: edio na dabi
1: edio mo
0: de
1: ni
0: o mo de ni o mo bi de si
1: o mo tin fan sie
0: ah anoma bi so se kra
1: kra kodo tofin bi
0: kwa kwa bi kwa kwa bi
1: ani ho
0: kwa kwa bi so no
1: ni bi ani ho kra kra kra kra
0: kofo mu a na obesi waso ye ho edua no so na obi se onti ene wan fa hwe kra
1: o se wan fa hwe kra
0: ndo ba se kofi hwe kra
1: abu shepeni hwe kra
0: ene omo ankasa me friend omo chioma di
1: manyako
0: ah omo afro life ayo asamaba
1: odo ene
0: ediana
1: ene ye fieda
0: fieda moso
1: yes said da ye kono onu fieda bia no debate no ne ye decision decision so and to now so ye di beto aso ne yakoye ni
0: ya de to aso
1: ne akoye ni
0: etiefo a mpempem a aye ready ah ye twen wo
1: se ye do try ni ti be bo form ne
0: eria na so dem say
1: de ne we chi be ka form ne
0: twema mntwe ana sa twetan de
1: eh
0: eh onim say efiade bia do a ah na me bai kra prophet anointed rich o chira me say ne debate no che say me ye nche ho kra o de tudwa no so ajeje wi dadada
1: eji ho ana o so wan de nyonkoto fo
0: so nim se fia de bia me do to
1: professor we dear professor we dear professor we dear be kasme jetu mu pa na me bo
0: bia me do to
1: sa professor we dear be kasme jetu na me bo
0: o se de bia me do to
1: o wo de me to
0: o se wo de me to ba mienu pe ana
1: o try ne what to ho pim pim pim pim pim pim bebre na wo de so de mi na me se na wo twemienu ntamu ana wo kakakakara
0: nti metume de wato
1: ba ku mienu mi
0: wena debia na mikano me se kotoko ha si she kotoko ya normal ba kotoko she has a big history debate you to debia me do hoyi
1: debate
0: oh chama menje
1: oh se edubia na eh ebi se jeka fu nu mu ne grandpa nu mu nu mu omohwe se de e
0: je usu
1: omohwe se de me do bo bo form nu ana eyo mu awrehwo
0: o
1: deso ayena omo afriku no
0: na
1: munko pio otua hina chisa ne nyen dai
0: ene wo yi wo supporters ama
1: debi mi kire se omo hu se me do hwe fo msa na eyo ma wre ho
0: debi
1: ento mo se o de mo fre na mo pia otua hina chi keke na
0: wo
1: se nya enya wre chi chem
0: eje uso na yi
1: ejakafu
0: yi me se o yo number 5 an kasa so god blast an ko ejo mensa
1: ai o tema chi die
0: ah
1: na so hu se do ebira se o ya mra
0: Eka kafu itu mifre. Anko. We die. Ene die. Anko ene die. Okasa hape na mikrada mea mizu. Anya nyingi.
1: Sata, no, no, no, no, wese. Mame, kami, ma, utuwa, hene ule chichiri. What yasu? Mamma came with a new grandchild.
0: Oh no, before Befriend, why did you overcut the door? A deck of answer of Befriend on BFM. When you know, I cut
1: it over, cut it all.
0: I'm going to say,
1: And now someone say,
0: mm-hmm.
1: "Your bomb you knew abum,
0: your
1: bomb pratcha bawadiye, your cartooning
0: in
1: adi abum.
0: Sending in adi jo bani bema.
1: Sending in adi jo bani bema. Sending in adi jo bani bema.
0: You.
1: Enti.
0: Enti phone tiyo.
1: Aye. Ena debate ni say, say yam pratchiye, say ya waliye. Diya na idimu tintima pa yasi bibi jealous.
0: Aye.
1: Tisa jealous asema ye kan ye ka won pratwe ene awale mu anya se obi atotade enu timita no me mame epewi asem nti daabi we de ye ka no awade afom en pratwe afom enti jealous wa wo en pratwe afom e wo awade afom jealous no eye se odonti na di jealous ba anan se menye me nyonku ne eni And it did jealous eba.
0: Yay!
1: Aha. Uh-huh. Okay. Aye, awadiye, or don't tea. Da or don't in yonkunin tea, and a who sent a yonkunu would be no more, or ye jealous. And I said, Jia, when you're in yonkunin, you know. And tina, or ye jealous, I say, as soon as I see the minimum, no. When they are baby and me, I'm here or the baby a chibaco carfum. And un tea. Anna, or ye jealous, nana. Aye, or don't. And I say, ye say, wanyi ni mionkuni ni inti na wako ye jealous nana asamu ni niye
0: edia na odi asambe bode bi hey debate ni niye
1: anuwa niye
0: eje kafui
1: aye
0: wajeje wye
1: ok
0: antia
1: wajeje
0: wye ebu siapeni
1: wajeje
0: wye kufi ima wajeje wye chase amamfu wajeje wye drosu
1: ok
0: Ediana,
1: mm-hmm.
0: Medasi, mami fa kwenye zoe nemichia adofu mienu.
1: Okay.
0: Uko agapi dawa. Kekuju officer. Ewo diawajing. Oneni huko ni oba peni sister Georgina.
1: Okay.
0: Oba peni ichia mu baby bia mu bia ne plan B program mu feni agro.
1: Mm.
0: Mwe bia mu kada drivers no bia taxi drivers ni na omo huse plan B FM yawadi hui. Ediana, ene debate ewo diabetu hui. Eye tia.
1: Se kwaku kwon
0: tie okay. Eje kafu imanusipe eduana de obeka bia no wo so bel no mame
1: ei na zere I said oh bribe won krofo me supporters no bribe won
0: dia wo kan eje kafu wa jeje dadao
1: so oh bribe me supporters ei o tu ayere ma yo de duru no
0: nka be me de so so nko me tuna fraka ne so eduana se wo di debate we ato ho se
1: ehe
0: se ya umpna
1: ehe
0: se ya oyere
1: ehe
0: Na chase odonti enema ochin jealous.
1: Aha.
0: Ana se
1: ya onyinyinyi
0: nti. Ndinti
1: ena wo jealous asha oman.
0: Ayo. Ndie eye tie. Meme se ana se mi otu ahin me se. Eye odonti ena ye chin jealous.
1: Ah waseno.
0: Me se dia na ne.
1: Oh ene ene kwa min kasa. Ana min kasa. Ba bi odi afa yi.
0: E bia na me se ene. Ene.
1: I'm not going to be jealous.
0: Na mendoa ada na mebetwe ho jealous medo wonti na mabefa ho enti o sese membo ho ban na obi yeden embe bata ho ana se obi embe hame emfa ho enu nti asese me yeden me jealous so na hu se osum mebo ana se me pew wo ye made anyina enti no house aha o ade no wo kwadwo makotoro o mpe na okotoye wo penti e na wakoto nti ade na ade na wakoto no wo mfa ntu ya na se wo nhwe ni yi hwe ukoto phone na phone example wakoto phone kra no hwe se na osi kra kra phone na odo wo kani won kanchima wo penti wo hwe ma hu se wei e na wo pe enu nti na wafa etiefo nti ni yi pa ene manusia edua na do beka bia no emfa
1: ei
0: oh eja ka fi beka chiro obi na fie ko fi ma sama na wo kese empty handy ko fi ma so nyanya bia openti ene wa kofa no
1: eni
0: to be jealous se de bi obi emba hwan se obi mese no emfri na kwam na ompa adenti na okwa kofa ene de emfa no wo ye odi akra emfa no beto pe inti aso jelo edia na nempo mink tese ene mink asan ha meho edia na mese ne wan ko kra wunya na waka cho se edia na dia woka no eno ne ye debi wo pa dia no inti ena wo jelo sa dia no se dia dia dia no ensei se da bibi mbeka no wo pente wo fa dia no wo pa ba da na wakofa hwese se bi be ma wire ready se wo pa ohukani obampo no e ma do so wiase o edia na tie me ye pa na na wuni wan weda beka
1: tie pa
0: e ma do so wiase pa nso wo hwem wo to wo hwem ansa wo hu se wei en ehu wo se wo chusu wei en na mepe den tira wo chusu wo pie yanka wo shiya bia wan frɛ no but wo hwem e kyesa wo pɛ dia wo pɛ wo hwehwɛ dia ɛyɛ ma wo nti wo gyanya no a afɛ jealous ne di akyire e wo se menhwɛ ne yie manhwɛ ne yie a obi bɛgye manhwɛ ne yie obi bɛsɛ me na ma no anhwɛ ne yie mentem entumi entena me nkyɛn yie nti wo se wo jealous aha wan chwe jealous on kwa no bɛ dia wo se wo pɛ na sɛm obede hu so sombo asa wakoto ade bi ehuhia asa ode befia ode toyie sa na oba na se be mane oba ntem odono sa na tie nti asa wo chijolo so no se ei mi wura ade na wo chijolo so me penti me mpanka me mbo ho ban nti ene na nkasa debate na ode atudwa no edua na ene mi nka mare de ko ko etie fo etie pan bi 104.5 edua na debate ode atugo ndei ene na be me de se e mampum e bebre e mfre na o munkasa ah me kunu chocho jealous o me ho ana me boyfriend chocho jealous o me ho because set me people na o frefre me mache me wo he na open no na ne je ho eno nti e na o chocho jealous o no se wo mpe no eh o pa o pie kura ma na ma emfa ho e na wo mpe so a wo nkofa nti jealous de e ye eye says se wo chijolos e wo yere ho anan se wo kanche ma ho wo chijolos no na je se wo mpe no nti mi otu ahene aduana se manusi na se wo beje bibia kandia
1: na efujemia na tojemia
0: na kura no pa me de mrani na kura be ma wo
1: otu ahene
0: na kan bibi na tie fo ntio
1: tu ahene
0: mi tio
1: wa ma commentary sa niafa niafa try it. I'm a commentary.
0: Comments my
1: phone. Try it. You're changing. You know, say generous one. Ne father by a pa ni tinti mine. Jedi generous papa wo relationship. Any a wali muni say. Oni pana menetino. Minjini. Minjini.
0: Onjini. Anu wakofa. Ah, Eviana. Obama na kura de
1: kopa kura unya. Entity you.
0: Meet you.
1: Say. Odo. Ama kofa no se me jini dia afi ma tuma bi mu jealous ho because me doni pa no and towards me doro no e was automatically me trust no me jini di en wasi me suro se obefo machi esan so no so domi e na wote ase maami and dis odo no e wo ho na ko odo no ye kofa baaye odo no ne eye biribia dia afi nka jealous nkran ko ni tena bia wum na so dia e ma jealous no odoni nyina chi sere yeshia ye ne ne ye ye ti light pole so eye ko ye food ye ye ko odo chese odo ma chese tunsum kura no a ye hu pose nsuo kura na ye dem kwabane timi ye ko etutu form sa ne me won se na man hu no otu ne nyina ye odon komo no obo sa di we nyina odon komo ne nyina chi oda so a hu ni se ne boy ne kunu e beti afa na chi odo ho na so so ogire so beti afa na chi e chere se odona wo honi nyina no ensumbo abra trust enkam and is a trust no ebelu super emfa ni se odo o mode shaase ye oni nipa ni nibim because me do odo e de be shia wo e na maka na wate ase ye se me ne obi kwa namo a me do enti mi nkofo ni pere achi biem enti ade enti na obadwene se ene me ne asoma sinam no ebia menene ne eye eko eko out enti no me ye jealous eye se mi nyini ni enti odone de eye gidigidigidia me de be hia wo de aka nyina no eye se agidie no se me judu so jimi dia we opa me kwatena brochiri wo so tena aha stena aye die hudi obia obia nkofo obia chi but oban ka se mi kru ate brochiri mi kru dom enti no onfamachi do bet maka se mi jimi kru di mi kru jimi di enti mi jiri se mi kru enfamachi onka se odo enti odo se ro no hunu ne edo wo no obi me hu bi ochina ado nipa ne sa nemu mi se mi kru ejimi di ede a mo bi be ka kire mi kru se ma hu se wo yere ne obi se dam mi yere onti mi nya sa da onka se mi yere dom enti no onti mi nya no but obi ka se mi jimi yiri di enti mi yere enti mi nya enti with that sa jidie bi na wo ho no odo ye kwa odo enko hwe ti jealous pa de ne fare by ni dua na se pa no aye se ye gi ye ho adie ye gi ye ho didi a jealous bie ni ba bie jealous ni ba bie be fa mayemfa odo gidigidigidigidi mi shea wona mi da odo di nyina a kire wo no eh ye di odo wi ye na atiko me ko shea obi the same odo ba sa kire mi
0: na
1: sa
0: ko di pa
1: oh enti no se woni hwe ka
0: jealous no de e ya de de akiri bi sa doctor
1: eh
0: eh eh
1: so I don't try that support to me and just
0: jealous no e ye
1: na bi o yenka ni yo ya ka de de ba ko far ba ya de jealous ni ba e ya odo na de je ya odo ni jealous ni ba ana say trust na in when trade jealous ba anya say ya na say nyu what do you say ayo done de jealous ba awadim e de relationship no jealous ba mu ana se me do nipa nti na me jealous ro ho ana ana se me nyi nipa ni ni enti na me jealous wo ne ho
0: e ho na me so me nti wase se wo nji ni ndia ade na okofa no
1: okay ene ene ka se enti odone ma me kofa nipa no because me she no first day no me hunu se o ye good na so onye good na de e twi me ma me kɔ ka bi kire oba no ayo do enti no odone ba twi am akofa nipa no woni nipa na tena wie no afi na gidie no efe na eno so ebeba enti gidie na be mama hunu se onipa no afi de me ni jealous bia wo nipa no eh opa ma obi nka se me yere wo ha
0: jealous no wo pa ba untumi modin
1: se me yere wo ha me yere wo ha me mfiri jealous because me say me yere de untumi nye bibisa odono de eno na kwatwe na babet odono nkoa ete ho no untumi nka se me yere dominti no me yere informati me kru dominti kru informati nemo obutima ka se meyere me jinidi enti meyere informachi me kru me jinidi to informachi enti de ade jealous ba pa relationship ene a wale mu no eye sa me jinini ene de ba to odone de e gidigidi kwa o odu ene eye gidigidi kwa ene yaro ye be sia ye be jiji yani a
0: etiefo omo jeje asem we wie dadada o ha wo
1: yes
0: ene Dr. Port me chenha me di bitro dia na makrata ina e mano Dr. Paul Adaroma and the course e ba no dia supporto eduana makemami eduana beka se bia me wiem
1: na o waka kira etie for class mo bia supporto me
0: enjira me se Dr. Paul makemami no aja ka fi na franka chiro
1: etie for class asie fre oh
0: aja ka fi na franka chiro jealous eh se wo jealous
1: da bi o twa hin o ti o yanka di se eya na se enye o di ade ba ehe entini di ade ba na ye bisa se ayo odo a me do me partner no entina me jero so no ho ana ye entini amfa se eya na se enye no ye ka
0: sada me kire odo no ntio so jero so
1: okay
0: ba jero so se na bi obi nya den emba ho
1: okay enji odo ne ade ba ana me kire se aya sa minyi nipa ni entire de ba
0: enti so se onyi nipa ni
1: aya sa onyi nipa ni entire ene because
0: onyi ni dia won pofa
1: enti won don tell dabio fan de ena me ka se sa o sia oba fofura ene me sia oba enya se me jini dia na se minyi nja ena na me kofa enya se me sia oba ni ne me hu oni mu se oba we obefa bema anaso onfa bema ene makwasi me ko jina di de ebemwo akoshia onipa no eyo do no bemwo akoshia nipa no enti fane de eyo do no e mawo kofo nipa no nemmo mo wafo nipa na wie no ye ka jealous because otu an se me ne bia akoshia me ni abena any relationship mu a me hu na jealous be na e wase be jealous ana se se madam fo no no na se ono obi jina ho a jealous be no
0: sir man for start free won fa no man to dwa
1: kwa won so mo free yes enti e wo se ye chire mu na tie fo yen yi enti no enya se de e ma okoshia oba ekukase
0: me your don e ma wo twe jealous
1: enti o be se enya debate no enya se de e ma wo okoshia oba akukase me pe no won wo nipa no relationship mu
0: mu
1: wo awale mu
0: girlfriend no aware o
1: yes mu wo relationship mu da muwa wale mu dida enti muwa relationship na muwa wale mu no e de ne ko fa jealous e de ba relationship e ne a wale mu that is topic no
0: let me say odo
1: eh eh enti no
0: odo odo nipa no a odo nipa no a obetchi jealous wo ne ho
1: okay
0: aha
1: okay
0: me media me gina so no
1: okay enti
0: ah na wonder no a de na obetchi jealous wo no me don't na me che jealous on doctor ko me bua
1: okay
0: ah wo ya no da da da
1: okay enti sa
0: e bu sha pani o kan okre kanukre on do nipa na
1: eh dis is the oh ya can be
0: I said no debate what you say on do nipa na ana o chu jealous
1: all right anyway can be
0: me se e ya ka fu ina no tu je je asem na ya me dia pa you know be for ko yo and then
1: okay
0: and then I video obeka correct
1: okay
0: ankwa my
1: okay and ya ba dear for mram and they was odo de jealous ba
0: odo de jealous ba
1: message na say say menyi menyonku ni ni trust ni ho no and try and jealous e ba because me Julia menyu ne kura da say obefo machi and as say obefo manim
0: say a man for trauma dwin wie answer mate me ho ase
1: okay okay and you see, I'm Bruno Ayabe. Yes, I can. Don't be late. 0551 65 65 65. Hello.
2: Hello.
1: Akura Maju.
2: Hello.
1: Papa Maju, now where?
2: Hello, good evening.
1: Akura Otemenka.
2: Network in your phone.
1: I any, Jirobi, your mommy. Jirobi, your mommy. Abuja na efida etimisira oba lo jira bi yena fi o radio set no wadum na man na ene de akonyo no so yese okay hello akura maju
2: oh yeah
1: chama na ho ye de
2: oh aduma la kwa boko
1: ya bro se o kaza fi
2: ye pemi mam kaza fi kwa mtipo
1: yo aja ima inti yo
2: yo se ade a wudo de ade a wo do no eno ho na otwini mhm o nyankopon do wi ase na otwi nipa ho ni nyankopon do nipa na otwi nipa ho ni mhm enti se unkinu nkunu wo do fon kura na se un se nyankopon eso nyankopon bo obelema e woni suba ni ni seso enti ade a wo do na otwi na me no wa ene so bi befa akwa akwa emfa me ho enja ni me ko twi ho ni nkunu ayede
1: mhm
2: ade a wo di kwa afa akwa yi ade a ye do ni ye twi ho ni nkunu wa
1: okay, and to love the day, Jealous Ba. Okay, hello. Oh, 0551 says 5 1 says 5 1 says 5. 0551 says 5 6 6 5 6. Hello. Hello. Mammy, my do now here. Hello.
2: Hello.
1: My do now here.
2: Jacob, I'm
1: on swear. Oh, yeah, Rose, I got a fee.
2: Pastor, from me.
3: Ini pa wede nya dia ebia bibi se ewo.
1: Okay.
3: Na so u dono na se un jini ni a. Ene se ne tie bia dia.
1: Okay.
3: Bati jolos won. Odono dia wo ho. Ne mum jidie nu.
1: Okay.
3: Ene ni asem nu. Ti mi stay manage.
1: Okay.
3: Dasi.
1: Yes, you dasi. Hello.
4: Yes.
1: Maju. Hello.
4: Yeah, hello.